0: Šišč, menšino, pošeščiche, tu smo. Matej a Jakub, dobrane Matejo.
1: Dobrane Jakubian.
0: A je sa veselimo i konc tydzenia smimo zajíč a to tyž s tušto rianymi temami, džen sa ráno našim vusevaniu, no?
1: No vieso, kajš kujš do ráne. Prenia prašenie, kotre so stají, što maja piske, co sianane a rožant z Romanoho. No haj šitke, ci vieský sú s pomocou spichovania při tým, než to za viesnú z Romanosť na nohy stajíč. Vočo dokvanie, že na Matej Gizvok džen sa rozprávia. Dále poriečím môj Jakubie raz trošku vo džensnejším julijským vúdaču Uladka.
0: Hej, rade.
1: Ty si moderátor epizóde a to byš však o nedom povúsovaniu dodrežan. No. Dybko nie 12. MDR televízia, serbský magazín Vúsova a potom podáme sa so s Dundakom dženca do budeského Vielbika. Varíme s Tomášom je heslo, kajš nedob vomiu a vizoma Jan Reo tiež dženca za so športové pokyvy konca týdženia za nás. Za nekak česač menšinu zoniče. Jeso de kak športuje.
0: Matejo, do Vielbika na obed, he? Tata môžu tebe po úsvaní uspýtať.
1: Hoj, a ľadač to dundak navarí.
0: Celé pravia, tas raz voptač. Ach, to bude riane vulkotné konc týdženia. You are beautiful. To bude riene, riene spýva tiež James Blunt. Dysi pševša krásne. Náš ľubý konc týdženio, bo som pošeštich je.

od čerošeho raduje so. Cive šulerstvo a vúčerstvo, skončne svobodne, skončne prozdnine ab do doala. A to bude tiž dženca a júce na zakských letaniščoch kytropone tvočenie, šako maja dženca a júce. Cokone 4 a 60 leto plánované, 42 z Lipska, 22 startuja z Drežan. To je tam ništa pravé zaso, abo skončne raz los. Cíle sú napríklad Antalya, Mallorca abo Heraklion na Kréče. Ach, chce som tiež do Dola, abo tola si račo ešte liečo domy znie ľubič dač. Šojne dže abo kak, júce máme za vás. Vosebite nedelnejšie vúsevanie z novej prozninske svuchoru. Kak tu tak klinči, načo si mi so veselič? To vám nedom raz skrutka vúrysk predstaju. Rade môžete si tute musovanie, respektívne tuto svuchoru potom naposkač našej damotnej app MDR Serbia, alebo v ARD Audiotece ARD Sound.

0: Kunst sakania spiewaja brankaczki deno-serbscy tu serbskim rozwosu je na posednich czasy aktualki z naszej domizny.
1: Serbski rozwos. Powiedzcie. W studiu Matej Cysz.
2: Dobranie. Na honio-łużyckich polach są ratario z dżela ze żniemi żita započeli. Katka Pypelec ma nadrobnosce.
3: Krabatowym loku Svět pola Kulova je lohkých podudla svoje žně ječmenia hižo minený tydžin zakončil. Vunožky sú přerizne. Vulky džel ječmenia vúživaja za pizzu za svojské deky. Aktuálne dostanú 5,5 centa voplitom loka, štož nie dosahace, kajž praj jednačel Tobias Kokot. Ratorský závod Rečic Bratru nesvačidle, že nie je od konca mineného týdženia niečo 200 hektarov ječmenia. Dešť za švichtňu je do zraveniu trédy skýre pomhou hač škodžov. Ruška, pšenca a repik v biu příchodných týdženiu do zravia. Agrárne družstvo Miločice chce příchodný týdžen se žniemi 180 hektarov ječmenia započeť. Tutun týdžen sú se čomočovi za sezonu přihodovali. Tež holčíska agrofarma chce příchodný týdžen žnieč ruče švostane sucho.
2: V budyskym okresu pojedže od konca julia z počátka augusta minia busov. Potrechene sú poskytky po zninách a konc týdženia. A do konca leta nepojedu tiež busy, ktoréž jezdža normálne, jenož po přizvenju, tak menovaný rúfbus. Nimo toho sa poskytk na niektorých regionálnych busových líniách a mieste redukuje, kajž krajnoradne zariad čera zdžili. V okres lutuje pola busov, za mostem širášku za porodovú stáciu Kamencu pfačič. V nižozemským Lövárdne sa čera cidňovský non-kinstate seminár zahil. Je to skupina európskych národných menšín, ktoréž nemajú žiaden mačorný kraj. Mies občelníkami sú tiež 4 Serbia, mies nimi miesto predseda domoviny Hartmut Leibner. Na seminárie, že vo sebe o to, kak moli menšinové rieče ešte bole lepšinu digitálneho vúviča za sebe užiť. Európie je niečo 60 ľudov a riečov, ktoréž nemajú runia Serbám žiaden mačorný kraj. Za voľbe vesnanosti gmeny Nebelčice maja jednoho kandidáta. Je to 46-letný samostatný cichikrierský mišta Tomáš Klár z Miločic, ktorýž bu čera od gmenského voľbného vúbjorka vopkručený. Nestronský kandidát biehač do septembra 2024 člon gmenskej rady a zastupovací vesnanosta. Dokýž žiadne stronie nepřísluša, dobieše za svoju kandidatúru z najmenša 20 podpiranských podpismov zapodač. Voľby nebelčanského vjesnanosti odmeja so 6. septembra, aktuálneho vjesnanostu Andreja Bulanka 1. augusta z zastojnstva uviazaja. V budeskej špreviny kúpeli pváča odnetka nové pravidva. Dzieči hač do 9 let smedža kúpiel jenojš s dorosčenom opetač. Od 10 let je puhanské znamieško bronze trebné, od 14 let přidatne vúpokaz. Pozadk za zmenu domiaceho a kupanského poriada sú přiberace konflikty, kajštejš vospět strašné situácie přes pobrachovace dolad staršiu abo špatné puhanské kmanosče. Znova zavedže sa tarif za hosči, kociš jenož dopodňa pšindu, dotálny popudnýši tarif hižo neposkyča. A to bych u naše džensnýše povesče, kýž namakače týž na našej internetnej stronie a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Hoj ráno zahe, jako je svunčko skáďavo, smo Jakub a ja je išče vúľadavoj, ale miestem dominuja mročele nebio, a tak dženca tiež vostanie, přitom pak zväčša tiež dále sucho, hakle večer môžu sa s blakami podešťovač, došlo pri temperatúrach zlohka vyše 20 stopňov, júce pri podobných temperatúrach dále pomročeno, votraňač do připonia s dalšími spadkami.
4: Krotko a svodko na drach je všetko svobodné. Vyskáču, žiadne nemám. Za vás poskytku tuž dobrú a viestu jezbu pekary na život dovolá. Dež kudy chcete.
1: Serbský rozvoz.
4: Rade všetko sebo zapíknuť, to vieš, što so stane, nic je než na droze, ale tiež popuču. Aj ve Úžice, što je nového? Serbský rozvoz vás rád informuje 4 menšiny po naposledemich a k tomu ešte dobrá serbská hudba Josefina Brečnadarec nám zaspieva.

Krótko po cibidlki nasadomie, a nie tylko, że w cyle wulku lubosć. We zwierzęcu menujcy, no widzisz. Dybkonie, klicznym prozinam poskici menujcy. Zwierzęczny pak, zorecu, wosebitu, perspektivu. Kajka je lubosć nie zwierzatami. Na žortne a zajímavé vašne, vás od flirtovania hač k porody dorosta a svojbných struktúru po zvierečným sviče vedu a vám vosebitú ľubosť rozkvadu. Vedenia pod titulom Wild Love Stories z Zorijskim zvierečným parku môžeme vám doporučiť vosebite poskytky damotne a tak rec dňovským tykeče sobu podľa, tuž, jeli máte lošť a pýtače ešte inspiráciu za prúznine, to môžu vám doporučiť zvierečný park Zorijcu Wild Love Stories.

0: Jesač. Menšino dosede miche a netko si raz predstajme. Sme na litanišču tu kniži hovka to, kaja dovolnice sú polni napiatosti a dyž potom litadvo, kajž plánovane nestatuje, bola ja džiči nemierne, abo samocile zubia, co cile zubia, abo tiketje na popačne cíl ústajne, abo kvastej na račkach a tak dále, a tak dále. Haj tam je dobrá rada prášana a tiež zvotohodná, tola štú môže to pomáč. Snano, sobudživoče recepcii, daj kikajš náš Kristof, vône rek svuchore, haj prošu, kak môže vám pomáč. Vôn ma s tým a tamným turistom kytro rúce a tiež vúši pône dživa, no štú, co tam při jeho recepcii takto všetko přizjeví. Napríklad, tulejuje tu nekle knies, no, a prošu.
1: Příchodne prošu, kak môže vám pomáč?
2: Ale počkaj, no, jo tom, tom let na kupu Ibiza. A tu nie opročeš morne, ne?
1: Vokamik, ja to prúju. Hej, to je mi že.
2: Zaplacane? No, ale ja ta dobu tolajúce připonju. Na kvasu svoje je sotre piskač.
1: To je mi jara že. Vopravdže. Vaš lid je šmorne, ne? A co náruna tu nesti, ale příchodne lid bude po plane juce popodňu.
2: Juce popodňu, hakle?
1: Hej, tak tu sti.
0: Aj, Kristofu je šedný džins, dáva so s časami kajš špatný sun. Naši nové svuchore v obdživanie texta a režiu převzava je Madlenka Šočic. Zakvat, za to pak by povedančko Jana Bokuša.
3: Započala je to poprom s tým, že som ja bol v Dolu, v Neaplu a na tým dňu, ako som sa tak rec ročil do Úžice, som relatívne zájel na letanišču bol a dokáž by tu letakle Bože večer som dosť časa mil a aj v takých aj v komíkach, kde som má čas a skrýl vostudvo, potom po mne všetko tak sa dostanú najviac inspirácie, alebo som aj najbolej kreatívne. A na takým letanišču, keď by to teda v Neaplu súvisel dosť ľudí a všelakých charakterov a rune také sú oni tam byli. Vyzo, ja som si nešto tu alebo tam přibasnil. Som ja aj spýtal pon do mojej stavizne takrát zapleš. To ríka tak, až ta stavizna na koncu napísaná. Veľa z tých charakterov sú tam na letanišču byli, alebo ja som ich videl a spýtal to nekak integrovať.
0: Praj autor naše je svuchore. Kak, aj prošu, kak môžu vám pomáč, Jan Boguš, juce svýšiče, tak rec, pravúsovanie premiéru serbským rozvosu a môžete si svuchoru potom rade sobu do dola zač přes našu dámotnú app, aber ARD Sounds.

0: Što maja biskice, sernjane a rožant zromadne. No a šitke civieski su s pomocu spichovania pšitem nešto nového za vesnu zromadnošť na noj stajč. Matej Gisbok nam projekty zvesko predstají.
1: Najväčšie tvarnišče maja v Biskecach pri športnišču. Tamnejšie dovarstvo dom, so ižo 5 let, krok po kroku porenčí, kaž člen vesného dovarstva Fabian Koring poveda.
2: Ja započal z cichu, potom z našimi sanitárnym traktom, potom sme elektrický rum ponovili, potom našu výku žolu a netkole máme vunkovnú fasádu a finále je prede Ujko zakoda, máme ešte jednu cešku, když môžeme zase za cíci ľudí jac nešto poskyčiť.
1: Dotaj sú v Biskecach s pomocou tovarstva Hornio Vúžiska Hola a Hate 80 000 eur spichovania dostali. A dosť pomocných rukov v Biskecach tiež maja, tak Fabian Koring.
2: My máme 70 sobočlenov našim športom tovarstve a my sme tie jara horži na nich a vesuji za tuto všetko zase čas namakajú a nám úplne a menujúce s veľkými firmami nemôžeme to zaplačiť. Te 20 000 za každý projekt dosahia rune tak za materiál a tá celá proca, tá väzor na ramenách našich sobočlenov sa rozšíri.
1: A z Biskec dále do Sernjan. Na tamnejšej svedženskej vúce je sernjanské vesné tovarstvo rúne přitom svoju keľovú čaru zúporiedič. Do rúňa s pomocou regionálneho bidžeja tovarstva UHTL, kajž vesnan Andrej Kobo poveda.
3: A je všetko doby najpožišo sreč augusta hotovo byč a odličené byč vizotež. A to sa nám vieza dere hodži, dokiež máme od 7. do 9. augusta na švesne svedžin plánované a s tým bude to s dobom zahajenie aj tie kielovanské čare.
1: A naposledky dále do Rožanta. Na ležonosti tamnýša gminská zahrada porenča vesne tovarstvo s pomocníkami rúne tovarstvu Rúmnosť, kajž Tomáš Šota poveda.
4: Baba je příštěnách, v obmeň zase ponovene, tamtež on skoncova nebo na veľšiu máme vôľkotné plate, ktorýž nám tu harukus zesrebaja, štože nám jara načuješo, a ja špundvono ište dostane svoje pšestrin.
1: Hač do konca júlia chce ta vôrženčo hotový byč s projektom.
4: To šo nieke bude na kúžipatku srenčo a odpolat joty tam pravi dônišo snáno samo júnu za mesac převeš kus jene zetkano, zase jen môže veľsú kus dorečeť, jene pivko, jene vínko, jene limonádu, hromadžu upíč, celé jednore so pravi dônišo zetkač, hoj, snáno so radži.
1: No a dež šíce dále za jeden postrongčanu, šojdne hač ve Biskecach, Sernjanach, aber ke štule vo Rožinče, za viesnú zromanosť sú projekte na kúžde patvúľke vo bohačenie.
0: Matej Gisbok je predstaju ci projekty, ki so dostali spichovanie přes regionálne budžet tovarstva Hornia Vúžica Hola a Hate. Všetky pomocníkam tu už dále dobre poradženie při všich zbytných dživách bedl k navosomie. Sobota spíve Katrin Lipscena.

0: Dočí tež nedom zubgapa, když spieva Mirčin Veclich vo Veľbiku na povosmiche. Čas za aktuálky z našeje hornioserbskeje v Užice.
1: Serbský rozvoz. Povieste. V studiu Matej Cish.
2: Dobre ranie. Na hornjovužiskich polach sú ratarios džela ze žnemi žita započeli. Katka Pöpelec má na drobnosti.
3: Krabatovým loku svět pola Kulova je lohkých podudla svoje žně ječmenia hižo minený tydžin zakončil. Vunožky sú přerizne. Vulky džel ječmenia vúživaja za pizzu za svojské deky. Aktuálne dostanú 5,5 centa voplitom loka, štož nie dosahace, kajž praj jednačel Tobias Kokot. Ratorský závod Rečic Bratru nesvačidle, že nie od konca mineného týdženia niečo 200 hektarov ječmenia. Dešť za švých dňov je do zraveniu trédy, z ktoré pomohol hač škodžov. Ruška, pšenca a repik by u příchodných týdženiu do zrabia. Agrárne družstvo Miločice chce příchodný týdžen ze žniemi 180 hektarov ječmenia započeť. Tutun týdžen sú se čomočovi za sezonu přihodovali. Tež hočiska agrofarma chce příchodný týdžen žnieč ruče švostane sucho.
2: V budyskim okresu pojedže od konca júlia z počátka augusta menej busov. Potrečené sú poskytky po zninách a konc týdženia. A do konca leta nepojedú tu iš busy, ktoré jezdia normálne jenož po přizveniu, tak menovaný rúfbus. Mimo toho sú poskytk na niektorých regionálnych busových líniach a v mieste redukuje, kajž krajnoradne zariad čeraz žili. V okres lutuje podľa busov, so môžem přirážku za porodu stáciu Kamencu pfačič. V nižozemským Levarden je so čera cidňovský non-kinstate seminár zahajú. Je to skupina európskych národných menšin, ktorýž nemajú žiaden mačorný kraj. Mies občelníkami sú tiež 4 Serbia, mies nimi mistopředseda domoviny Hartmut Leibner. Na seminárie, že vo sebe voto, kak môli menšinové reče hišče bole lepšiny digitálneho vúviča za sebe užič. Európie je niečo 60 ľudov a rečov, ktorýž nemajú hrúňa Serbám žiaden mačorný kraj. Za voľbe vjesnanosti k mene Nebelčice maja jednoho kandidáta. Je to 46-letný samostatný cichikrierský mišto Tomáš Klar z Miločíc, ktorýž bu čera od kmenského voľbného vúbjorka vopkručený. Nestronský kandidát biehač do septembra 2024 člon kmenskej rády a zastupovace vjesnanosti. Dokéž žanej stronie nepřisúša, dobieše za svoju kandidatúru z nemenša 20 podpiranských podpísmu zapodač. Voľby nebelčanského vjesnanosti odmeja so 6. septembra. Aktuálneho vjesnanostu Andrea Bulanka 1. augusta ze zastrenstva vúviazaja. Koparia Dynamo Drežane sú testovú hru prečivo vyšemu ligisti Budese Budešin z 0-14 dobili. Viace hač citesac přiladovario z Čehovašerie na budeské mönke cvúce. Nimore steješe tež darovanská akcia s rečišču. Hostčo možachu lose kupič a se vudobič od Profio Dynama signirované triko. Unošk daria svojbie bivšeho rajorja Budese, kotrž bie zajšvete džen pri kajtsofovaniu na Rujanach z nezbožiu a zemriu. Jeho 17-letný syn raje dále za Budesu. A to bych o naše džensnejšie povestče, kýž namakače tež na našej strane v internete a v našej app NDR Serbia.
1: Vedro.
2: A Jakub a ja s mojí dženca ráno ište s vunčko vúľadavoj, ale miestom dominuja mročele nebio a tak dženca tež vostanie. Přitom pak zväčša tež sucho, hakle večo môže so s blakami podešťovač pri temperatúrach zlohka vyše 20 stopňov, júce pri podobných temperatúrach dále pomročeno, votranie hač do připodňa sú dalšie spadky možné.
4: A to môže môj Mateo pri posuchorám rúneš podnos moračka grény ráno s vunčko skáďavo.
2: To je krásne.
4: Aj uprože. Na druhách všetko svobodné jedičky pokyv, ktoré máme pod sebe zakský je bviskač zejcach. Tu všetkým dobrú a viestu jizbu.
1: Serbský rozvoz.
4: A to má Ralf Pumibolzi. Cíle pravé, když tam jedko zaspieva ženie bez húčby, što by byl tiež rádio, alebo serbský rozvoz bez húčby. Jednož dere. Zavun zaspieva nám Ralf Pumibolzi 7 hodín 5 a 30 je.

0: Čas sa zmenian. Spieva Bob Dylan, ladajo na USA, kýž maja dženca 200 postate národniny. No a sobotu to vyšče, ľubé dieči, seda dundak na po 9. I dla toho je netko ešte raz máte tu námestne s krotkými povieščemi.
1: Serbský rozvoz. Povieščem. V studiu Matej Cyš.
2: A to pola dáme ako prinie na Honio-Vužiske pola. Tam sú ratario z džela ze žnemi žita započeli a je z džela samojžo zakončili. Tak napríklad krabatovým lokový svet pola Kulova, kýž je lohkých pododla svoje žnie ječmenia ižo minené týdžen zakončil, vnožky sú přerezne. Ratarský závod Rečic bratru nesvačidle žnie od konca mineného týdženia niečo 200 hektarov ječmenia a agrárne družstvo Mivočice chce přichodný týdžen ze žniemi 180 hektarov ječmenia započeč. Rúne tak, kajž hodžíska agrofarma, kýž chce přichodný týdžen žnieč, rúčeš, vostanie sucho. Od vedra neodvisne je fakt, že po jedže budeským okresu od konca júlia z počátka augusta menej busov, potrechené sú poskytky v prázdninách a vo sebe konc týdženia. Ač do konca leta nepojedú tu iž busy, ktorýž jezdia normálne jenož po přizvieniu, tak menované RUF busy. Nimo toho sú poskytk na niektorých regionálnych busových liniach a miestče redukuje, kajž krajnoradný zariad čera zdžili. Z Budešina raz do nižozemského Lövarden, tam je so čera cidňovský non-kinstate seminar zahiju, skupinu európskych národných menšín, ktorýž nemajú žiaden mačerný kraj. Mies vopčelníkami sú tie 4 Serba, mies nimi mister predseda domoviny Hartmut Leibner. Na seminárie, že vo sebe vo to, kak môli menšinové reče, ešte bolé lepšinu digitálneho vúviča za sebe užič. Ročo do Vúžice, za voľby viesnanosti gmene Nebelčice maja jednoho kandidáta, je to 46-letný samostatný cichikrejerský mišto Tomáš Klar z Mivočic, ktorýž bu čera od gmenského voľbného vúbiaka vopručený. Dokiaľ žiadny strane nepřisúša, dobieše za svoju kandidatúru z najmenša 20 podpiranských podpismu zapodač. Voľby nebelčanského viesnanosti odmeja so 6. septembra, aktuálneho viesnanostu Andrea Bulanka 1. augusta z zastrinstva Vujazaja. A ešte poviesť z budeskeješ previnie kúpiele, tam pváča odnetka nové pravidva, dzieťa do 9 let smieča kúpiel jenojš s dorosčeným opetač, vo 10 let je púhanské znamieško bronze trebné, vo 14 let přidatne v upokaz. Pozadk za zmenu domňaceho a kúpanského poriada sú přiberace konflikty, kajštejš vospäť strašné situácie přes pobrachovace dolad staršiu abo špatné púhanské kmanosče. Hoj vedro tutom konce dženia pak nevabí runiovon ke kúpaniu, dženca pomročeno a niečo 20 stopňov, júce pomročeno a doplňa mokro při nikak 22 stopňach. Serbský rozvoz.

Pietacysz a Daniel Hatec. Posterataj so vo hižeraz romantisku atmosféru v serbskym rozvosu. Ja rada ište dodam tunle stučku. Je t'aime. Francúzska, z francúzsky spiu. Je t'aime.

0: 9 hodzin a 8 nače menšinuje. Svetové mistrovstvá v Severnej Americe. Dále beža a horca K.O. fáza, tá beži hižo týdžen dlho a ženca ráno, je sa tuto prenie kovo, sú sa 16-kové finále zakončili, Matejo, a letma nikto je tak derien formované, kaž ty, náš žencnejší rajnčí redaktor, Matej Cíš, ty máš najaktuálnejšie vúsledky za nás.
1: No vieso, aj to bychu zajšvi noce zaso jara vúske duele. Započínajú z austrálskej, prečivo egyptovskej, po 120 menšinách steješe 1-1, po celenu jednatko smidžachu sa Egyptočino veselič. 4 celce trichichu dorotu miestem zostaj Austrálčane dvojce Mísnovoj. Argentínska prečivo Kap Verde rikaše další duel, na papiere jeden z najjasnejších zcova, ale ve vúsledku přijúšem jara vúsky. 1-1 steješe po 90 menšinách, 2-2 po podlešeniu, abo v podlešeniu doniš Argentínčenio Giacuano samovroto, so oni písachu, ja by pravil to bez kere Christian Romero, kýšie rota docpil, 101 menšine k stave C2 v skáchu pod ekým C2 Kap Verde prečo argentínske jenož podleží vulkotný vúspech za Afričano a posledná rá 16. finálneho kova mes kolumbijské a Ghana zakončí so dženca ráno z 1-0.
0: A tu ešte netko dále s 8-kovými finálemi a tomnom dženca a to tutým kole je tiež nekotrých jara na piatých duelu a Roma, Teo.
1: Jasná vec, zazbiečení hostiče z Kanady dženca večer 7, prečo Maroko a potom sleduje rá, v ktorých bychme najradšo Nemcov videli, Paraguaj prečo francúzsky, Brazílska prečo mústvu Erlinga Haalanda, Norvegské rika rá juce večer, noce nastúpia potom Jenželčenio a Ctekovým štádione prečo domorodným Mexikánčanám, to bude tiež Horca Rea, a Pondelo večer potom duel európskych vulkomocov kopajnce Portugalska prečo Španijské, tiež to bude horce boj, čiž vidžu po dotalných rách lepšinu podá Španičeniu, ale dajme sa prekvapič. A zbytná rýka potom ešte USA prečivo belgické, Argentínska prečivo egyptovské a Švýcarska prečivo kolumbijské.
0: Dalšie horce duele steja potom pred duriemi, tiež Pondelo zača do štvorčfinálu pri svetových mistrovstvách kopajnce 2026 Severnej Americe.